Elshana lega pina ka DJ Lakes kale mi ka sabla wa pina kale ni kam faka pina ka ngandende ka zap kevala ta hulu banana banana lonzi ni mina ka pina ka ngandekao.